chur chur kucha yo bubu tark ba fañ layo sama mayane burna yo lay mel.